uzmi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari.

0: akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada Baršun Marku 80.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao. Kad bi bio sam, al veliko

0: Drugari, jesmo se opet iskupili?
1: Jesmo.
0: Jesmo spremni za još jedno druženje?
1: Jesmo.
0: I učenje?
1: Jesmo.
0: Jel' tako?
1: Jesmo.
0: Hoćemo, ali prvo da pozdravimo drugare kod kuće što nas gledaju. Hoćemo im mahat?
1: Hoćemo.
0: Evo nas u novoj emisiji Zvrki. Za danas smo vam pripremili nešto novo. Jesmo im nešto novo pripremili? Nećemo još otkriti, nećemo. Mahanje, gledajte nas znači, a mi već počinjemo našu priču. Imamo jedan problem. Šta bi vi meni rekli ovako da ja vas nešto pitam? Idete sa mamom ili sa babom ili sa majkom u prodavnici, kaže, ja vidi kinder jaje. Jel' dobro kinder jaje? Ono fino, ovako okruglo, šareno, svašta na njemu ima.
2: Ja uvek kupim i bakaj. Kinder jaje.
1: I meni.
0: Stani, klik, klik. Ali prvo pitanje moje, kinder jaje ti kupi, ali je problem, kupi. Ima igračka u kinder jaje. Aj, stani sad. Može li se kinder jaje ući u prodavnicu i reći dajte mi jedno kinder jaje?
2: Ne, može, trebaju pare.
0: Zamisli, trebaju pare. Jel, stvarno trebaju pare?
2: Trebaju. Znači,
0: ne možeš dobiti. A odakle nam dolaze pare? One rastu na gran?
2: Ne rastu.
0: Ko paprike?
2: Ne rastu.
0: Ne rastu. Nego... Jeste pitali svoju mamu može li otići negdje da ubere malo para?
2: Kinder jaje, ono što se jede, ono što raste na drvetu.
0: Uopšte ni kinder jaje ne raste na drvetu.
2: Ne raste jabuka. Prave se pare.
0: Evo nama drugar objašnjava. Zamisli, prave se pare. Stani sad, pitanje broj dva. Pare se znači prave. Ali je sad problem još jedan. Kako možemo da dobijemo pare? Znači, ne možemo da ih beremo? Ne možemo, što još ne možemo? Izvoli, Ekrem.
3: Treba se prvo reći, teta, izvolite.
0: Naravno, u prodavnici teta kaže izvolite, a vi za to njeno izvolite kažete ja želim jedno kinder jaje, sad smo pričali o kinder jajetu, i onda njoj moramo da damo pare. Pare znači ne rastu na drvetu, sad sam vam sve vratila film, sad naš klik klik, odakle nam pare?
2: Prave se.
0: Prave se pare, u nekoj fabrici se pare prave, ali kako mi možemo da dobijemo naše mame, recimo, kako mogu da dobiju pare? Evo, izvoli Anđela. Kako
2: pravi se dobi? Od plastike.
0: Nije baš ni od plastike, od papira, a može biti i okrugle pare.
2: A ne, gvozdene.
0: Gvozdene, jeste. Ali, kako dođemo do para? Izvoli, šta tvoja mama radi i dođe do para? Kako tu?
2: Može se, Marija, vade kartoš, kinder jaja.
0: Pare se znači dobiju. Ako neko ide na posao, on dobije pare, jel' tako? Za ono što on radi. Pošto smo mi mali i mi ne znamo kako se to sve radi, postoje neke institucije, a to su neke ustanove, u kojima se te pare čuvaju. Znate li vi to?
2: Od željeza.
0: I od željeza. Znate li vi da se to negdje čuva?
1: Znamo.
2: U novčaniku i u kasi.
1: Ali može u banci.
0: Ma, zamisli, evo ga. Novčanik, kasa i banka. A mi danas imamo temu o kojoj će

0: našim drugarima i kod kuće predstaviti malo više, a i mi ćemo malo više o svemu tome naučiti. Ja ovdje kod sebe nešto imam, vidi. Šta nam je ovo?
1: Kasa.
0: To nam je kasa. Kasa ima jedan katančić. I kasa ima još nešto, šta je ovo?
1: Ključ.
0: Ključić. Ovdje je mali ključić. Ali pošto mi pričamo o parama, pare se negdje čuvaju, nama je lijepo naš drugar objasnio, znači postoji ustanova koja se zove banka. Jeste li gledali možda crtani film sa onim Dagobel Dakom?
1: Yeah.
0: Kod on ima tamo veliki sef, onaj patak ima veliki sef i mnogo para. Što vi mislite? Je li taj sef jedna banka kod njega?
1: Nije.
0: Nije, jel? Nije to banka, to je sef, jel? A to bi trebalo onda da bude u banci. Mhm. Ali mi da bi to sad nešto malo bolje naučili, vidjeli i znali, mi smo danas pripremili da nam dođe jedan gost koji će nam malo svem ovome objasniti. Prvo, prije nego što nam gost dođe, da vas pitam, jeste li vi dobili nekih para?
1: Jesam ja!
0: Znači i mi smo dobili... Izvoli.
1: Ja sam dobila za para 100 maraka.
0: Bravo!
1: Ja sam više dobio.
0: I ti si više. Svi smo dobili.
1: Teta Melisa, ja jedan puta pula Kinder jaje igračku i kuti ono što se otvara.
0: Bravo, mi smo znači nešto već ispričali, ali nećemo mi sad da pričamo nešto što mi ne znamo dok ne pitamo naše goste, može li? Šta ćemo mi sad sa tim parama? Kasa je tu, naš gost treba da nam dođe, pa da mi o tome popričamo. Hoćemo li?
1: Hoćemo.
0: Da pozovemo naše goste. 1, 2, 3.
2: Dobro, drugari. Kažete, što radite?
0: Čekamo vas. Vi ste nama danas gost koji će nam
2: rješiti naše
0: dileme.
2: A, ljudi, pa nema problema. Šta treba?
0: Izvolite sjesti. Mi smo malo pričali o temi para, novca. I zamolit ćemo vas prvo da nam se predstavite.
2: Ja sam Hasan Džananović, šef banke ovdje u Vogošći, pa ću vam malo danas nešto popričati o štednji, kako se to pare mogu štediti, da sve odmah ne potrošite, a ne odete da kupujete slatkiša, ovo ono, ali treba malo i čuvati pare, jel tako?
0: A vidite, to ste vi nama odlično rekli. Mi smo sad pričali, znači, o parama, kako mi moramo nešto platiti sa novcem. Saznali smo da pare ne rastu nigdje, one se dobiju za ono što mi radimo ili naši roditelji. I mi smo prikupili kod sebe, evo nama je druga rekao, već ima negdje 100 maraka, a imamo mi još za bajram što smo dobili. I nas interesuje šta se sa tim novcem radi. Ja sam nešto donijela, a vi ćete nama o tome nešto reći.
2: Pa normalno, radi se o jednoj kasici u koju vi onu lovu koju dobijete, fino ostavljate u kasicu, da se kasica napuni. Nećete valjda odmah sve potrošiti, jel da nećete? Nećete, pa naravno, nego ćete šta uraditi?
1: Čuvati.
2: Čuvati, a gdje ćete čuvati?
1: U banci.
2: Znači u banci ćete čuvati, odlično. Fino, lijepo, vi donesete kasicu, pa otvorite kasicu i stresete pare. Mi fino, lijepo uzmemo te pare, prebrojimo. I šta ćemo kasnije uraditi? Šta mislite, šta bi uradili kasnije?
0: Kad prebrojimo?
2: Naravno, da ćemo otvoriti štednu knjižicu. I te pare položite na štednu knjižicu.
0: E, to je ono što mi ne znamo. Mi smo tu htjeli vas da pitamo. Ako se ona napuni...
2: Pa ću ja vama pokazati to sve, kako se to radi, kako izgleda štedna knjižica, kako se pare štede. Normalno, ko štedi, on dobiva i određenu nagradu za to. To se zove kamata, jel? Ona se pripisava svake godine toj štednoj knjižici. Na onaj iznos uplaćeni i tako dalje. Što god imate više para, sve je više i kamate, više bog mi imate i para.

0: I kad porastete, šta možete uzeti od toga? Može se znači, podići te pare sa štedne knjižice, kupiti auto, kupiti garderoba, odijelo, fino, praviti kuće.
1: Kako ste vi to nama lijepo objasnili?
0: I tako dalje, pa ja ću vama to fino gore, kad odemo na lice mjesta, pokazati kako se to sve radi.
1: A ja bih vas sad na početku nešto pitala. Banke imaju različite nazive, djeca. Šta vi mislite, da li postoji samo jedna banka?
0: No,
1: ima ih mnogo. Nama je danas došao gospodin iz Central Profit banke i on će nama to sve lijepo objasniti. A pošto smo mi, znači, zamislili sad jednu banku u kojoj ima mnogo novaca, vi sigurno taj novac negdje čuvate.
0: Pa sigurno ja čuvam. Čuvam u jednoj kasi, ako imamo i previše novca toga, mi pošaljemo glavni trezor u našu centralnu banku, a centralna banka to, taj višak opet novca nosi u Narodnu banku na jedan poseban račun polaže i tako dalje.
1: A to se znači poseban račun?
0: Novac, on novac stalno pruža, tog novca mi kasnije dajemo i kredite, kreditiramo znači građane naše štediše, pa mogu kupiti kredit ovako do godinu dana, mogu dugoročne kredite uzmati za adaptaciju stana, za pravljenje kuće, za kupovinu auta, za kupovinu namještaja, tako dalje.
1: E, samo da ja vas nešto pitam. Znači, kredit je u stvari posuđen novac od banke.
0: Od banke.
1: Ako vama zatreba za jedno kinder jaje, jedna marka, onda vi kažete svom drugaru, možeš li mi posuditi jednu marku? A ja ću ti to vratiti sutra. I onda on tebi da marku, ti kupiš kinder jaje i onda ti to njemu sutra vratiš. E, zato što je on bio dobar pa ti je posudio tu marku. Onda ti njemu možeš da kažeš, evo tebi sad malo para zato što si ti bio dobar. Znači, to je banka koja tako našim mamama ili našim babama posudi taj kredit i onda oni njemu taj kredit vrate banci i naravno zahvale što im je ona to pomogla time što im daju malo para.
0: Određenu kamatu jeste na taj kredit.
1: Kako je vama fino, znači vi radite sa mnogo novca, vi imate najviše para. Jel možete vi da dođete pokažete meni nešto zatrebalo pa da posudite malo iz zlatice pa da vratite nekad?
0: E, to se ne može tako raditi, to se mora sklopiti jedan ugovor gdje se potpiše, gdje postoje žiranti da se taj novac vrati u određenom roku i tako dalje i tako dalje.
1: A, znači to sve mora da se potpiše.
0: Da se taj novac vrati i tako. A nikako, ni u kom slučaju ne može se dati novac tek tako iz kase, evo ti. Ovo, para, pa kad ti možeš vratiti, to se tako ne radi.
1: Znači sa novcem raditi je opasno?
0: Normalno. Opasno i mora se biti stalno budan, motriti.
1: I zato je najvažnije ovo što ja imam kod sebe, recite tačno, mi, je li važno?
0: Tačno.
1: Djeca, šta ja imam?
2: Ključića.
1: Ključić je najvažniji, znači novac ne držimo ispod, znate ono, nekad se stavi ispod dušeka, ispod jorgana, smije li se tako ukriti novac? Tu nema ključa, može da dođe neko da uzme taj novac. Znači u banci je najbolje ili u ovoj našoj što sam ja sad sakrila kasici i onda se to fino zaključa i to niko ne smije dirati, samo mi imamo ključ, al' tako? Naravno, ali mi smo toliko sad stvari čuli. Recite mi, je li vama to jasno? Pa nije baš skroz. Mi bi to volili da vidimo. Da mi pitamo naše goste, možemo li mi to sve da vidimo, u stvari kako to sve izgleda, na licu mjesta u banci? Možemo li?
0: Ma sigurno, možete slobodno sada se fino spremite, obucite, krenite povako, došte, mi vas čekamo tamo, malo smo vam iznenađenja pripremili.
1: A, baš vam hvala. Hoćemo li ići, drugari?

0: Da ste vi imali para, sad mi ovo otvorili, ovu kasicu, pa bi ovako pare istresli. Evo, mora nam kolegica malo dati ovdje sliče, da pokažemo to malo.
1: Dobro.
0: Sad mi u radu i daj mi
1: to sliče. To je nama važno da mi znamo i da ćemo mi drugi put doći s novcem. Drugari, samo ćemo se malo izmaknuti da možemo svi vidjeti. Pošto nam ne vidi ovdje Fatima.
0: Mi bi ovu kasu ovako istresli, ja tako? Jel tako druga? Pa bi prebrojao, da vidimo koliko ima. Znači ima jedna marka, ima pet, to je šest maraka, jel tako? Osam, devet, deset maraka, jel tako? Jel deset?
1: Jel deset?
0: E, šta bi sad uradili s ovim? Ne znate? Pa naravno, uzeli bi, otvorili štednu knjižicu, vidite? Ovo je štedna knjižica, vidite? E, sad bi ja došao ovdje na kompjuter, fino, uzeo ovako i više.
1: Ilne marke.
0: Vidite, piše, lista štednja, ima oročena štednja na jedan mjesec, ima oročena štednja na tri mjeseca, na šest mjeseci, na jednu godinu, dvije godine, tri godine, četiri, pet i tako dalje. Znači, mi možemo i oročiti ove pare na duži period, ako ju odmah ne bi trošili, jel tako?
1: Da se znači dogovorimo s vama da novac stoji kod vas za toliko vremena.
0: Da.
1: Jesmo li to skontali?
0: Šta bi uradili posle toga, kada bi oročavali? Onda bi naravno, šta, sklopili i ugovor.
1: Ono što moramo potpisati, naravno.
0: Znači, ali prvo moramo otvoriti štednu knjižicu, jel tako?
1: Dobro.
0: Eto. Vidite, sad ovdje piše ime i prezime, sad ja ovdje u kuću. Kako nas ti zoveš?
1: Napisat ćemo obdanište Ljiljane, to nam je bolje. Jer ćemo mi to svi zajedno da skupimo.
0: Pa. Znači obdanište. Da vidimo da li bi ovo prihvatilo. Ljiljan, da vidimo, lista je prazna, znači tiho, vidi.
1: Odlično. I tako bi mi otvorili našu knježicu i
0: normalno,
1: mogli na njoj da čuvamo novac.
0: Pranja štedne knjižice, ovo ti je pristupnica gdje se unose svi podaci o štediši. Evo ovdje njegov matični broj iz rodnog lista, ovo je matični broj. Evo, ime i prezime, Karadžić Mustafa, znači očio ime, senat, mjesto stanovanja, Vogoša, partizanski odred, zvijezda, broj 21.
1: To znači, tačno moramo da znamo čiji je novac.
0: Punomoć od ove Karadžić Fatima. Znači, evo.
1: I na osnovu toga može se podizati novac.
0: Na osnovu ovoga može se... Onda se izdaje štedna knjižica, evo sad ćemo štampanje štedne knjižice, vidite vi kako to izgleda. Ja ću vama to pokazati, jedan ćemo knjižicu malo, šta ćemo, samo da vam pokažem kako to izgleda, evo tako.
2: Oće.
0: Pa sigurno. Evo, da uzmemo broj, 3, 6, 3, 8, 0, 4, 1, 0, Dobro, nije povuklo baš. Dobro. Dođi papir.
1: Daš malo samo?
0: Evo ga, sad se knjižica se stane. Super. Šta je ovo sada? Sad je ovo knjižica otvorena na ime, evo vidite, posle toga on će se potpisati, ja se potpišu svoje ime i prezme, znaš pisati, ne znam.
1: Mi smo mali.
0: Ko zna pisati od vas? Ko?
1: Mi ćemo nama zadužiti nekoga u ime nas da otvori
0: knjižicu. Ja bi sada knjižicu

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: E pa dobar dan želim vam i ja, poštovani slušatelji, tačno je 12 sati. Evo nas u ovom jednom lijepom druženju danas cijeli dan, uz dobru muziku, poneku atraktivnu, zanimljivu informaciju, malo ćemo se i našaliti. Ali pa ste dobro, vi od ovog trenutka, narednih 6 sati do 18 sati možete birati muziku, možete nam pisati, tu je naš Viber broj, jednostavno pošaljete porukicu, kažete nam nešto da prenesemo u etar, poželite neku muzičku želju, sve što možemo da ispunimo tu smo, možemo dati kifli, evo ima na stolu, šalim se naravno, još jednom lijep pozdrav, šalje vam Edhem Smail Hođić, da vas pozdravimo sa jednom lijepom pjesmom, ja sa tobom želim sve, a ja sa vama danas želim da sarađujem.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Sin pita tatu, tata, bogati, zašto, mama, u stvari mamu pita, mama zašto stalno galamiš na tatu? E pa kaže, da mi isklupa tepih. Pa Bona rekao je da hoće, znam, ali ja kad ga ovako malo iznerviram, on jače udara. A dobra je metoda. Idemo mi pjevati, Jaša Rahmedovski kaže ne idi.

0: 8 su naši telefoni, pa eto, ako želite neku pjesmicu, dobro, još je neko tu. Halo, izvolite.
1: Halo, eselamu alejkum.
0: Aleikum selam, kako ste nam, odak?
1: Dobro, hvala Bogu, kako ste vi, gospodine, ste se umorili?
0: Nismo o tom govorili, pričat ćemo sutra, Maja.
1: Fino, fino, fino. Kaži. Imam jednu želju da nam ispuni, tako može.
0: Kažete, ako bude mimo, nema problema.
1: Ja, kako ono se zove? Davor Badrov, a ono pjesmo o Bosni, ono što pjeva... Preko meni deda moj, tako nešto ide, ne znam tačno naziv.
0: Davor Badrov i pjesma se zove Bosna to je. Jel to
1: tu? Dobro, super, super, odlično.
0: Može, ako treba. Ako Davor nije bio tu, ja bi to zapjevao, nema veze.
1: Može, toko, slušat ćemo i mi vas, nije problem nikakav.
0: Hvala vam puno, prijatno.
1: Nema, način, hvala i vama najljepša.
0: Prijatno. Eto, vidite, Bosna to je, da vidimo imam nekakvu porukicu. Ko nam je pisao, samo da otvorim poruku, gospodin voditelju, pozdrav vama i slušateljima, molim ako može za nas Zahida, Esmu i Nanu, a pa može posebno za Nanu, pjesma I kriv sam i nisam kriv, Šeki Turković. E pa sad, da li ja imam tu, imam od njega dosta pjesama, ali tu baš nemam, šta ćemo sad? Ma ide ovo šaputanje, može, kaže naša slušateljka Dragana Fija, Dragana Ana, može i ta. Ide šaputanje, dobro, neće se ona ljutit, znam. Ide nam kaldrma, neko malo zadrma.

Idemo mi dalje. 11 minuta je do 16 sati. Evo ovako, imamo dužni već dvije pjesme, Šeki Turković i Šaban Šaulić. A u nastavku poslušat ćemo prvo ide Slađane, sluškujem, piše nam naša draga Sabira. Slušat ćemo tu pjesmu, sluškujem, onako sa jednim uhom, a drugo samote go može se već na njem sušit. Ide Šeki Turković, Šaputanje za našu Nanu, na Fiju, zatim Šaban Šaulić, ne znam kom je poručio, Slađana Mandić, osluškujem, pozovite naš 434, evo još porukica, dobro, tu je i Nada Topčagić, Jutro je, eto ovi četiri pjesme slušamo u nastavku, pozovite naš 434, imamo nekoga na vezi, halo, puče nam ova veza dok se ja ispriča, i to je Čića Mića, gotova je priča, dobro. Evo još ću malo sačekati, pa onda ima jedan lijep sendvič koji mi je donio kolega, otkad ti radiš, ja znam da nisi jeo, donio mi dobar sendvič, hvala ti kolega, iđe čuo, iđe ne čuo, ali evo, čuo su moji prijatelji, slušatelji, uživamo Šaputanje i Šeki Turković.

0: I evo, poštovani slušatelji, 16 sati i 16 minuta, čuli smo sve vaše želje. Dragana Mirković je pjevala za Draganu. Eto, pozovite nas 434888 ili nam pišite porukice na Viber broj 062-045-118. Što se više boriš, više gubiš. Što više vjeruješ, više se i razočaraš. Što više voliš, više i patiš. Kako je ovo lijepo rečeno. Idemo do vas, halo.
1: Svašta fina priča, ali niko ne provodi to priče.
0: To ste dobro rekli, Boga mi. Slušajte
1: provodi.
0: Ovo, kaže, na kraju puta te čeka ono što si radio usput. Kako je ovo fino rečeno.

0: Jes.
1: Boga mi.
0: Ima dobri, pogotovo Hadžibega. Ja Hadžibega pratim i prvu i drugu turu.
1: E, pa nema danas.
0: Pa da, ali ne kažem, pratim i na večer i ujutru. Ja to, i danas u toku dana, to obavezno, to ne bi mogla propustiti sve.
1: Biće, evo, kolega Đuho, on priprema to, bit će dobri Hadžibega.
0: Nema, ja nemam riječi za vas, svi ste tu. Sam će mi još Đuho mora tako probat ću.
1: Neke pjesme, ne mogu, on to ubaci, on je stručnjak.
0: Ja bi njega zamol da on meni to nađe džezinu, da ja to...
1: A znam o kojoj govorim.
0: Znam, ja, to malo, eto, da me malo vrati.
1: Hoće on to, hoće.
0: Ja vjerujem da hoće, ako bude u mogućnosti, normalna stvar.
1: Naravno,
0: naravno. Što se ne može, što je, nije ono što nije zašta, nije kriv niko, da što se ne može naći.
1: Tako je.
0: A ovako, meni nešto, hajde mi jednu Banja Luku od Halda Muslimića.
1: Eto, može Banja Luka.
0: Eto, hajde živi.
1: Živjeli.
0: Otkad je nisam čula, Bože.
1: Da. Evo, sad što je čuti.
0: Hajde, svako dobro živi za vijek.
1: Prijatno, hvala vam.
0: Hvala također.
1: Hvala vam puno, idemo dalje, 434-888 su naši telefoni, pozovite nas slobodno, imamo još jedan poziv, neko je tu, halo.
2: E, Vozrica s Đuđikovca.
1: Vozrica, doktore, imate pozdrave od naših slušatelja.
2: Evo i ja isto njima selam i pozdravljam od sveg srca.
1: Hvala, doktore, kako ste nam?
2: Pa dobro, evo, djeca došla, malo smo na terasi sjedili na Đuđikovcu, znaš kakav je Đuđikovac, malo ribe jeli, malo bevande popio i...
1: E, jele, bevanda, onaj naš ministar što je bio.
2: Ali nema bevande bez Sarajevo. Vode.
1: Dobro ste.
2: E, može li za onog mog Eskema dragog jedna kratka?
1: Izašao je sad, neće čut.
2: Pa dobro, čuje on. on zna šta car večera zato što je car, jel?
1: E, hvala lijepo, doktore.
2: Se, niko Eskemu ne bi dao 60. Ne bi ni uzeo, naučio da daje, a daje i šakom i kapom, više šakom,
1: više šakom.
2: Je golema, a daje sobadije, a kapa mu je crven sesić, a još kad ga nakrivi.
1: Dobre ste.
2: Za mene nešto od ovog starog, nažalost ga nema, prijatelja Džeze. Bosno moja lijepih planina.
1: Može, Bosno moja lijepih planina, tako. Za vas, doktore, ide, pa makar je ja opjevu, ako i ne nađu.
2: A moreš ti, ja vidim, imaš ti keksi, bas barito na vas.
1: E, da nešto kažem, slušat ćete jednu moju pjesmu uskoro koju sam ja napisao.
2: Ma,
1: a to ću vas obavijest, da.
2: Dobro, je li tekst i...
1: Ne, ja samo tekst sam napisao, muzika je drugi.
2: Znači.
1: Imam ja toga puno, a bit će jedna uskoro obavijestit ću i bit će ovdje.
2: Aj, to bi volio da čujem.
1: Ne, kazat ću kad dođe
2: za... Znaš da sam ja jak na peru, a da vidimo kako, na što si ti jak.
1: Dobro. Ej, dobro, doktore, hvala vam svako.
2: Aj, živio, hvala tebi.
1: Eto, hoćemo još neki poziv, pozovite nas, 434-888 su naši telefoni, u 16:21. Idemo slušati Banja Luku i to na Halovu ruku.

A mi idemo dalje polako, 16 sati i 34 minute, čekamo vaše pozive, čekam vaše porukice, pisao nam je naš prijatelj Dragan Popić iz Bratunca. Kaže, pozdrav svima od Dragana iz Bratunca, može li Sape Tisović, ko se jednom napije vode sa paš čarši? Ko se jednom napije rakije, kad ide kući ne vidi svoje kapije, promašuje. Hvala ti Dragane, bit će Safete, pozovite nas 434-888. Nakon toga ide marketing, a nakon toga Vesna Zmijana spjeva Zamru malo pomalo. 434-888, porukice pišite nam, šta je, negdje ste u ladovini, slušate radio, ali nešto da nam pišete, pa u redu. Slušamo Safeta, nakon toga Vesna Zmijanac. Ko se jednom napije vode sa baš čaršije?

Mogu, kaže Viki, moj Miki, minut je do 17 sati. Imao je sat vremena za vas, pozovite nas ili napišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Kaže da je FIFA zaradila, odnosno da će zaraditi oko 13 milijardi eura na ovom svjetskom prvenstvu. A ko će se večeras radovati, Messi ili Jamal? Ko će koga večeras okupati? Finale večeras u 21 sat. Evo jedna informacija Španije. U Španiji je u plamenu požar kod Madrida progutao 13.000 hektara. Nevjerovatno. Dobro. A Mostar gori na 39 stepeni, kupališta prepuna, svi traže spas od hercegovačke želje. Dobro, idemo dalje, pozovite nas 434-888, pišite nam porukice na Viber broj 062-045-118. Slušamo Nihada, 1000 noći.

Idemo dalje. Jedna poruka kaže, pozdrav za sve slušatelje Vogoša radija, a ja ću ovim putem da pozdravim našeg Mohameda Spahića u Ilijašu, tu je blizu Ilijaša, i njegovu bratišnu Devlu. Zapijač Jaša Rahmedovski pjesmu Pazi šta ćeš da poželiš. I vi nas možete pozvati 434-888. Nakon toga ide marketing, a za Amila se zove, Miroslav Ilić, Polomiću čaše od kristala. 17:13, 434-888, vaše muzičke želje, ispunjavamo još nekih 45 minuta. Eto, ide Jašar.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888. Radio Vogošća.
2: Eto, možete nas pozvati, možete nam poslati razglednicu neku i tako dalje, i tako dalje. Idemo dalje, 17 sati 31 minuta do 18 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Nakon toga ide antologija narodne muzike, zatim 7 dana u Vogošći, a nakon toga dječji program do 20 sati kada ide noćni program. Eto, to je to. Imam nekoga i na vezi, halo.
3: Halo, evo mene opet, može malenim sokakom ca ili ce koji bilo nešto.
2: Malenim sokakom.
3: Ne prolazi više.
2: Pa ima i zajm, pa eto koju će.
3: Ajde, može zajm da znam.
2: Evo, može, bit će. Prijatno, ajde, hvala, živio, lijepo, prijatno. Idemo dalje, pozovite i vi, 434-888, su naš telefoni. Nadam se da uživate u izboru, pokušavam. Eto. Dobro. Idemo slušati Zajma Imamovića.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: Da, upravo tako slušamo Čardak i Alda Bešlića. Što se tiče kontakt programa, to je bilo sve, samo da kažemo, sutra u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, posle podne tokom noći pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna oko 28 stepeni. A u nastavku programa Antologija narodne muzike do 19 sati, kada ide 7 dana u Bogošću.

sve siromašnije. Jednog dana majka je djevojčicu poslala u udaljenu šumu da nabere cvijeća, zaokupira misli i ne razmišlja o tome koliko je gladna. Djevojčica se pokušavala u šumi igrati, ali bila je toliko gladna da je zaplakala. Njen plač čula je jedna starica i oprezno je prišla. "Draga moja, zašto plačiš?" upitala je starica djevojčicu. "Gladna sam. Ne mogu više da se pretvaram da sam hrabra," kazala je djevojčica. "Izvoli, uzmi ovu šerpicu i ne boj se više gladi," rekla je ohrabrujuće starica. "Samo joj naredi. Šerpice, kuhaj šerpice i dobit ćeš ukusno jelo. Kada se zasitiš, kaži joj: šerpice, stani šerpice." I ona će stati. Djevojčica je bila toliko uzbuđena zbog poklona koji je dobila da je isprobala svoju čarobnu šerpicu čim se starica udaljila. I zbilja, čim je kazala: "Šerpice, kuhaj šerpice," stvorilo se ukusno jelo. I naša djevojčica se brzo zasitila i nije više bila gladna. Veselo je odjurila majci ispričati takvu divnu novost. Čim je došla kući, pokazala je čaroliju koju je dobila. Majka je zatim ručala s djevojčicom i to je bio početak sretnijeg života za njih dvije. Svakog dana, tri puta dnevno, kazale su šerpici: "Kuhaj, šerpice, kuhaj." I dobile doručak, ručak i večeru. Jednoga dana, sada vesela i sretna djevojčica istrčala je da se igra ispred kuće. Majka je ostala sama, kazala je šerpici: "Šerpice, kuhaj, šerpice." I nastavila da radi svoje kućanske poslove. Zaboravila je da zaustavi šerpicu. Šerpica je kuhala, kuhala, kuhala. Hrana je iscurila po podu, izašla iz kuće, preplavila ulicu i kuće svih sebičnih ljudi koji su se oglušili na molbe onda kada su djevojčica i majka još bile siromašne. Majka se uspaničila, nije više znala ni koje su to magične riječi, nikako nije mogla da zaustavi šerpicu. U tom se vratila djevojčica i rekla: "Stani šerpice, stani." I zaustavila svu tu hranu koja je iscurila po cijelome gradu. Od toga dana kuće sebičnih ljudi su ostale zatrpane hranom. Jer ipak to je bila čarolija i kazna za sve one koji se ogluše na vapaje siromašnih.

0: A kao
1: aerodrom.
0: B kao
1: bolero.
2: E kao
1: EKV.
0: C kao
3: crvena jabuka.
0: E kao
3: elemental.
0: A kao
3: Azra.
0: D kao
3: da.
0: A kao abeceda. Muzička abeceda.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
4: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
6: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me,

0: to bio plan ili više ne znaš ni sam uzimat ne davanja i nije neki zanat svoju glavu valja spasi s kime sada s kim? Pobjedu ćeš zalit
1: vamo zadanjamo.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.